0: din trucker motherfucker och jag rullar gatan fram.
1: Du är min trucker motherfucker.
2: Hey, fortfarande kan du ha styr på dem.